Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćaj se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Hankola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: otprilike predstavili program za ovu godinu i onda smo faktički prebacili na online sastanke, pošto jedino tako i možemo funkcionisati s obzirom na to da većina nas je u razasuta, tako da kažem, po Evropi, po gradovima gore, šta je sad napomen, Njemačka, Belgija, ne znam nija, Austrija i tako dalje.
1: Švajcarska, Slovenija.
0: Tako je. Sad ne idem stvarno, ima, faktički ima gotovo i svake, čak i Švedske ima jednu momka, tako da da funkcioniše sve na tom nivou i jednostavno nema drugačijeg načina, ali ova današnja moderna tehnologija i socijalne mreže, ako se koriste kako treba, mogu biti sigurno korisne. Tako da smo održali 12 sastanaka online koje smo radili i sinoć smo jedan zaključni sastanak imali u Jezerskom, gdje smo zaključili ovaj pripremni period. Mi smo trenutno u fazi završnih priprema, to jest oko samog dole igrališta, oko škole, koja je nekad, evo, kratko ću samo napomenuti, bila kasarna 511. oko poligona koji je korišten one godine 92. kao zakletva na početku agresije na naš grad. I tako, uglavnom, teče sve po planiranom redoslijedu, tako da smo mi, ako Bog da, spremni sutra, nećemo ništa više raditi. Rekao sam momcima da hoćemo da odmorimo, da smo spremni da dočekamo i naše goste i naše zvanice, tako da možemo na vrijeme sve da počnemo, ako bude u četvrtak.
1: Stvari, puno je simbola koji se nekad i ne potenciraju vezani za Jezerski. Dakle, prva smotra, to je u stvari bila najveća smotra neke jedinice tada na tlu Bihačkog okruga. Osnovna škola Jezerski bila je kasarna, bila utočište i izbjeglicama, onda kasnije i ovim oženim jedinicama. Prva smotra brigade, veličanstvena smotra pod komandom rahmetli komandanta Crnića, je bilo tu šehitluci i tako dalje. I je li upravo to je bio povod da vi, mlađi momci, se organizujete upravo kod tih nekih simbola i napravite ovo što sada je već, evo, možemo reći slobodno, tradicionalna manifestacija?
0: Jeste, ja sam i prošle ovih godina kada sam gostao ovdje napominjao sam plan, otprilike je nastao otprilike pri neki 5 godina, gdje sam ja onda krenuo polako u prikupljanje ovih momaka koji bi mogli izaći u susret da pomognu, i ovaj put stvarno se zahvaljujem njima posebno, jer bez njih ne bi stvarno ovo uspio, jer normalno možete imati plan sve, ali ako nemate ljudi koji hoće da rade, onda to sve pada u vodu. Sama tematika je vezana prvenstveno oko naše brigade 511. koja je, nažalost, posle ratnih dejstava na neki način zapostavljena, jer kad pogledam ja na koji se način organizacija radila oko 505. što je za svaku pohvalu, i ljudi su nastavili da rade i posle rata, imao sam ja neke informacije, evo, i od vas da je bilo pokušaj da se nešto odradi, međutim, nekako je to uvijek sve kaskalo, tako da se izrazim. Pa sam onda ja kroz neki period radio na tom planu. Inače, generacija koja radi ovo je usko vezana za samu agresiju, jer mi smo djeca rata, tako da se izrazim. Krenuli smo u školu i taj neki dio rata i agresije smo doživljavali onako na poseban način. I ovih dana dok smo sjedili, onako da smo pričali u opuštenoj nekoj atmosferi, čak je bilo neki, jednostavno, ljudi su govorili da imaju i danas dane neki posljedica tokom spavanja i toga, iako smo djeca bila, ostavili neke tragove, ali emocija je tu i upravo smo to iskoristili u ovom čitavom projektu. Kažem, evo, vi ste spomenuli, na primjer, veličanstvenu dole 94. oko brigade, što se sve dešavalo na barama dole pored Harčevića u Muzaferovićima. To je bila ona velika parada gdje je bio naš rahmetli komandant, i ove godine smo vraćamo polako te nekakve simbole iz tog perioda, trake koje su korištene za vrijeme te parade dole, vratit ćemo prvog dana, gdje ćemo, na primjer, kako smo ga mi nazvali, počasni maraton, od šetlu kao metaljka iz Pištelina prema Jezerskom, koristiti te trake, upravo da vratimo taj dio duha.
1: Evo, mi smo u najavi rekli da je ovo historijska, kulturna, sportska, edukativna, humanitarna manifestacija.

0: Na samoj Facebook stranici vidi da se mnogi ljudi uključuju. Znam da tim ljudima nije stalo da se prikaže njihov iznos, nego jednostavno je to, da. Evo da se vidi da je to stvarno jedna masa, da je jedan lijep primjer da se može.
1: Da. Na kraju ja ću samo da pozovem sve naše

0: ne znam ja, otoke i tako dalje. Bujrum, dođite nam zajedno da uživamo u svemu i da ne zaboravimo nikad šta je bilo, jer trebamo da prenesemo na naše generacije i da budemo zahvalni onima koji su donijeli slobodu, a to su naši pripadnici 511. slavne Brdske brigade. Hvala vam još jednom.
1: Od 30. jula do 2. augusta Jezerski će biti domaćin trećoj po redu manifestaciji Dani jezerskih heroja pod motom Njima u čast. U 4 dana planiranih sadržaja kulturno, historijsko, sportsko, edukativnih, humanitarnih aktivnosti održat će se obilasiće hitluka i spomen obilježa, marš stazama 511. slavne, historijski satovi, promocije knjiga, ratnih fotografija, literarni radovi, 12. memorialni noćni turnir putem heroja Šerbule, memorialni maraton od šehitluka u Metaljka do šehitluka Solile, dobro nadarivanje krvi, ali i sportska takmičenja u streljaštvu, štafeti, tezanje konopca, krosu. Dođite i budite dio ove manifestacije. Budite dio Bosne i Hercegovine od 30. jula do 2. augusta. Svi putevi vode u Jezerski. Budite na kratko i osjetite duh 511. slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade. Njima u čast. Amele, hvala ti velika za izdvojeno vrijeme i da tebe i su ovu tvoju ekipu i ljude izvana, ali i ove koji su tu ostali kod nas gospodarskih svjetova nagrade.
0: Hvala vam još jednom i prijatno, vidimo se ako Bog da.
1: Znači,

0: Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 29. juli 2026. godine. O vreme stanica postaje etapa za vaše i naše čestitke i lijepe želje.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

0: Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.
1: Vi slušate program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac skretanje za Gornju Grkaricu, zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragdnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

0: Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: sati i 12 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, otvoreni program za 29. juli 2026. Ljeto je u gradu, 30 u hladu, otvoreni je program, a i mi smo otvoreni, a Boga mi, otvoreno je svakakvih manifestacija za vas, a mi imamo dežurnog pod navodnicima krivca za ove sve manifestacije, za sve što je otvoreno i zatvoreno i što će biti otvoreno, a što će biti zatvoreno. S nama je ovdje na ovih 30 i plus naša i vaša Elma Velić, direktor turističke zajednice. Elma, dobro došla i dobra hladovina ovdje kod nas.
2: Ja sedam, moram da kažem, uvijek je lijepo doći u studio RBK.
1: Evo ovako, malo rekli smo da je, ima dosta toga otvorenog i sad ćemo o tome. Prije svega o ovome veslanje na Uni, ali se preveslalo toga, bogom, ovog ljeta, od, ajmo reći, od Armina Muzaferije, gala ovog koncerta, do utakmica gore na Starom gradu, do naših Ljiljana, do naših Zmajeva. Bilo je zaista lijepo, bilo je ugodno, bilo je puno posla. Evo imali smo sada i ovoga što pjeva Nema, dok Bosna ne rodi ljubavi, nema, kaže, kad ne iđeš kroz Bosnu ne zapjevaj. Bila je ova regata iza nas. Kako je to sve prošlo? Imali umora?
2: Pa, gledaj, umora ima uvijek, što kažu, ko radi, taj se umara i taj u stvari nešto i pokreće i to nam je najvažnije. Zapravo mislim da je protekli period zaista bio bogat aktivnostima, različitim aktivnostima, kako samih aktivnosti grada koje smo mi organizirali, tako i aktivnosti svih ljudi, svih sugrađana, svih ovih aktivista koji zapravo doprinose samim programu Bosansko-Krupskog ljeta, pa i svim ostalim programima. I moram da kažem i zaista da se zahvalim svima koji su na bilo koji način i na svoj način i na bilo koji drugi način napravili nešto u Bosanskoj Krupi, radili, organizirali, na neki viši nivo, proširili nas malo van granica i naše kantona i Bosne i Hercegovine i dalje. I zaista mislim da je za svakoga ponešto bilo. Evo, pričali smo u nekim proteklim periodima baš u ovom studiju o aktivnostima i zaista kad se prisjetim, meni je ovo ljeto u stvari već ono proletilo tako brzo, zato što se baš brzo svašta nešto dešava, ali za svakoga bilo ponešto. I samo oni kritičari zaista mogu reći da je bilo dosadno. Ali opet ja bih rekla, ako nema nikakvu interes za bilo šta, to je vaš problem zaista, jer smatram da kroz aktivnosti svih davalca program

0: neke svoje proizvode koje bi se mogle i kupiti, a eventualno znači i probati. Što se tiče, one imaju svoju maslinicijadu, ja mislim da je čak za neki desetak dana.
1: Jeste, super.
0: I to je isto jedna manifestacija koja okuplja veliki broj žena, veliki broj ljubitelja masnice, jel? Maslenice, ali generalno mislim da se stvarno može napraviti jedna super priča i da treba gledati ka tome da ta naša hrana jeste naše bogatstvo. I da je ona jako i ukusna i sve.
1: Da ti kažem, treba dobro
0: i da niko se ne opire.
1: Treba je dobro brendirati i probati prije nekih 15 godina i više. Moj sam prijatelj iz Italije, teo sam da i ovaj ukusnim, počustim. Tad još moja majka to spremala, vrhunski sprema i danas, ali u manjem obimu. I onda između ostalog svega onog što ide, znači suhovina, burice, sarme, ono, napravo na bumbari.
0: Aha.
1: I sad su oni pojeli jedan bumbar, pojeli drugi i pitaju mene šta je ovako dobro, rekao bosanski kavijar. On krenuo, vrat, sad je bilo ono ko nezgodno, ovo što reci, oni su oduševili šta je ovo bosanski kavijar.
0: Pa mislim da je naša sva hrana, mislim, ovaj, generalno je naša sva hrana ukusna, jer bukvalno je pravljena od različitih, što ga bi rekli ljudi, različitih materijala, različitih namirnica, da bude zasitna,
1: onda
0: a i da bude,
1: obraza, jeste,
0: i sve, jeste, sve je u nas za obraza, u nas je svakad, ovaj, nikad tome ne moramo sekirati. I zato mi smatram da našu hranu kad probaju, ljudi se često oduševe, ne očekuju, dosta znam i ovi svoji poznanika i turista, ono kad im pokažete neku hranu, znaš, na prvi pogled ne bi nešto probali, malo im čudno ili izgleda ili slično, ali s druge strane kad probaju više se nikad ovaj, mislim, ne skinu sa te hrane, definitivno uvijek je traže. I dosta turista zapravo i kad dođe, evo i kod nas u turistički infocentar, pitaju gdje se može pojesti, znači domaće nešto, baš onako bosansko. I to je, evo, ovo je značajna informacija za sve naše restorane, ove što drže bilo šta slično, odnosno što drže hranu. Traže te nešto naše, znači, da li je to samo burek, hajde, burek možeš naći sad i u pekarama i svugdje, jako su dobri, ali ovaj, mislim da što se tiče i bumbara i sogan dolme i svašta nešto što Bami mislim je. Da bi mogli, jeste, da bi se moglo to nekako i dobro prodati, baš iz razloga što ljudi žele nekad i probati, a moraju negdje probati. Onaj, naslici baš onaj, ne izgleda, nekad ne izgleda baš i nešto privlačno, ali ja mislim da se bilo što da se proba, da će se vratiti tome definitivno.
1: Evo ovako, Elma, pošto mi sad uzeli ovih kalorija puno, nismo do slatka ni došli.
0: Ajme, nemoj dalje o hrani.
1: Ajmo sad ove kalorije potrošiti. Veslaj, uživaj naredni vikenda, šta nas to očekuje?
0: Da,
1: ko je sve pozvan?
0: Svi su pozvani, svi su na sve pozvani i to zaista ovaj, tako i mislim i jeste. Onaj, protekli vikend, evo, imali smo internacionalnu Una regatu koju je organizirao Nacionalni park Una, koja je prošla vrhunski, o njoj smo malo i pričali, tako je počeo u stvari taj neki mjesec Vesla i uživaj. Evo 1. augusta, znači ova sad subota što ide, je naša bosansko-krupska 6. po redu Una regata koja nam i ove godine donosi veliki broj čamaca, za sada smo popunjeni, znači nemamo više mjesta, prodali smo. Pa mi smo odlučili ove godine da ide 6 ljudi u čamac zbog nižeg vodostaja rijeke Une, da se baš ne trpamo, i mislim da smo već na neki 90 čamaca i da ćemo tu stati, da ne bismo išli više, i da je to sasvim dovoljno za jednu ovakvu regatu, uz sve ostale, znači što ide, organizacijski je to vrlo zahtjevno.
1: To znači najmanje 6 ljudi na vodi, 5-4, svaki čamac
0: najmanje,
1: jedan
0: najmanje.
1: Sigurno biti.
0: Pa još uvijek se očekuje, još uvijek nego zove da bi išao. Ja shvatam i to da se u zadnji moment često nađu i gosti i društvo za te neke regate, i vjerujem da će i u petak i subotu biti ljudi koji će ovaj, željeti. Mi smo zaista ostavili velik taj raspon vremena kojim smo nudili te karte. Juče smo zaključili, što kaže, spiskove, i tako da je to neka brojka s kojom ćemo raditi. Treba osigurati hranu za sve učesnike, treba osigurati naravno od čamaca, skipera i sve ostale tehničke podrške. Jeste, to je baš onako obezbeđenje, da ne govorim i ostalo. Mislim, to će se više pobrinuti oni na vodi. Što se tiče same regate, u 9.30 je okupljanje na autobusnoj stanici, autobusima se vozi do starta regate, tako da u stvari onaj, to je baš onako relaksirajući jedan dan. Ne morate ništa, obučete kupaći, ponesete šešir, ponesete sebe osvježenje, neko da pijete u tokom

0: Dakle, Davor Sučić i Filđan Viška, do njega ćete dočekati. Evo, još samo koju minutu da te ukradem. Elma, da vidimo možemo sve nabrojati, time dopuni ovako 30. do 2. jezerski dan jezerskih Hrvoja.
1: Jeste.
0: Zaista sve. Promocija knjiga, ratni fotografija, maršu.

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: momka, tako da ovaj funkcioniše sve na tom nivou i jednostavno nema drugačijeg načina, ali ova današnja moderna tehnologija i socijalne mreže, ako se koriste kako treba, mogu biti sigurno korisne, tako da smo održali 12 sastanaka online koje smo radili i sinoć smo jedan zaključni sastanak imali u Jezerskom gdje smo zaključili ovaj pripremni period. Mi smo trenutno u fazi završnih priprema, to jest oko samog dole igrališta, oko škole koja je nekad, evo, kratko ću samo napomenuti, bila kasarna 511. oko poligona koji je korišten one godine 92. kao zakletva na početku agresije na naš grad. I tako, uglavnom, teče sve po planiranom redoslijedu, tako da smo mi, ako Bog da, spremni sutra, nećemo ništa više raditi. Rekao sam momcima da hoćemo da odmorimo, da smo spremni da dočekamo i naše goste i naše zvanice, tako da možemo na vrijeme sve da počnemo, ako Bog da, u četvrtak.
1: Stvari, puno je simbola koji se nekad i ne potencijiraju vezani za Jezerski. Dakle, prva smotra, to je u stvari bila najveća smotra neke jedinice tada na tlu Bihačkog okruga. Osnovna škola Jezerski bila je kasarna, bila utočište i izbjeglicama, onda kasnije i ovim oženim jedinicama. Prva smotra brigade, veličanstvena smotra pod komandom Rahmeta komandante Crnića, je bila tu šehitluci i tako dalje. I je li upravo to je bio povod da vi, mlađi momci, se organizujete upravo kod tih nekih simbola i napravite ovo što sada je već, evo, možemo reći slobodno, tradicionalna manifestacija?
0: Jeste, ovaj, ja sam i prošle ovih godina kada sam gostao ovdje, ovaj, napominjao sam plan, otprilike nastao otprilike prije nekih 5 godina, gdje sam ja onda krenuo polako u prikupljanje ovih momaka koji bi mogli izaći u susret da pomognu, i ovaj put stvarno se zahvaljujem njima posebno, jer bez njih ne bi stvarno ovo uspio, jer normalno možete imati plan sve, ali ako nemate ljudi koji hoće da rade, onda to sve pada u vodu. Ovaj, sama tematika je vezana prvenstveno oko naše brigade 511. koja je nažalost posle ratnih dejstava na neki način zapostavljena, jer kad pogledam ja na koji se način organizacija radila oko 505. što je za svaku pohvalu, i ljudi su nastavili da rade i posle rata, imao sam ja neke informacije, evo, i od vas da je bilo pokušaj da se nešto odradi, međutim nekako je to uvijek sve kaskalo, tako da se izrazim. Pa sam onda ja kroz neki period radio na tom planu. Inače, generacija koja radi ovo je usko vezana za samu agresiju, jer mi smo djeca rata, tako da se izrazim. Krenuli smo u školu i taj neki dio rata i agresije smo doživljavali onako na poseban način, i ovih dana dok smo sjedili, onako da smo pričali u opuštenoj nekoj atmosferi, čak je bilo neki jednostavno ljudi su govorili da imaju danas dane neki posljedica tokom spavanja, toga sa, iako smo djeca bila, ostavili neke tragove, ali emocija je tu, i upravo smo to iskoristili u ovom čitavom projektu. Kažem, evo, vi ste spomenuli na primjer veličanstvenu dole atmosferi, čak je bilo neki jednostavno ljudi su govorili da imaju danas dane neki posljedica tokom spavanja, toga sa, iako smo djeca bila, ostavili neke tragove, ali emocija je tu, i upravo smo to iskoristili u ovom čitavom projektu. Kažem, evo, vi ste spomenuli na primjer veličanstvenu dole počasni maraton od Šehitluka kao Metaljka iz Pištelina prema Jezerskom, koristiti te trake upravo da vratimo taj dio duha.
1: Evo, mi smo u najavi rekli da je ovo historijska, kulturna, sportska, edukativna, humanitarna manifestacija. Dakle, bit će za svakoga po nešto, a sve u stvari znaku davanja počasti borcima i starješinama 511. slavne, ali i narodu koji je bio uz svoju 511. slavnu. Evo, da krenemo od svi ovih sadržaja, možda da krenemo po danima. Možda. Zaista ima za svakog po nešto, odnosno za sviju da dođu, da obiđu, da vide, da čuju od promocija knjiga, izložbi literarnih radova, ratnih fotografija, smotri, maratona, obilaska šehitluka, turnira i tako dalje. Šta je to sve planirano?
0: Tako je. Pa evo, na primjer, prvog dana ćemo, onaj, to

dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka – Jajce, granični prelaz Izačić – Bihać i Konjic – Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić – Velika Kladuša – Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran